0: na chese na wo de ma bonten so fo na omonye
1: patan
0: ade ade nti na ya omonye omose de nti na ya omonye abado
1: omose mi sha nti me kan sema hunhia
0: mhm
1: ne
0: omose nsem na wo ka ne hunhia
1: ai
0: oh okay nti wo ka hu bi na ene wo fa enye sika bebre ne wo hu
1: patan
0: oh okay ya danyame asepa nti jafaru yi sesia no onse loto ewo Ghana hasi no obia sole a wose o ma loto number nanso no gafaru ye gye sankofo na ba emo na yenye wodie ni se bebo enti wodie ne yemfe ye renhye mu ohu ene eho asamara no ozi yemfe ye renhye mu na gafaru ma mimbusa wo how many times ana maame no e de loto number no e de ama wo
1: na mande wa mpembe bre
0: nani na emo no ya hwan na ya wode ma no
1: no fa o sha ti de ma me no na me de mo mu nti nti no e ya ma de sita de a me de ma me ofa
0: o de ba ma ofa o hu
1: ah wo fa kwa me de ma na o njindi
0: en fitia se na wode ma ofa na no o nyindi ti a chire na obegi di ye se de wo ka ne ye no kure
1: ah
0: okay gafaru enam se oya akwala ni ntino ye ntime ne wo nkasa bebre na de mepese mebusa wo ne se enna abaye a wo de ama wo fa wo fa de aba no mepacho ye nyagidi bi wo musa aba ne bebo aba ne bebo ho ntide ba asem ana wo ka kire ganafo a sesamre obia eti ejuma de de ba asem na wo ka kire omo
1: e ka kire ganafo se enya ntobi na meka ana enya aza
0: mhm
1: eye no kure ana meka no ntiwo jide omu a ireka ya dabo obozi a na do na sida blem
0: eh aseda ne de hia opa wo ho
1: atwan
0: oh kafra abati gafaru yenso ye behwese ganafo ebeje wa bani bi na omotwa na omoje nsoso a aseda bi a ewo mu bia na sebi wo yakola ye beboa sebi ye beya usku ko ene unta de shim ene baabi a wo betena nyina no yenso ye behwe ne afa ho ka why
1: yo
0: ma hu se wo fa krampo se usku ko mu ne unta de shim ne ade nyina ade o se wono akrampo no wo ye ne dada okay enti gafaru ye de ubesi wo hase na ebrepa mu no se wonsa nso sa kan bi mu a na waka kire wo fa na wo fa nso e de abre ye why
1: batoyo
0: nyame nshira opa gafaru
1: okay
0: bye bye gafaru
1: bye
2: abusuafo nti wey ne koma enra me ne di ya o kire se abani bia ye dey aye ready eno na enkofo anya bia di a me ne wo kasa sesie no tese anso ho a enen so wasa ka kire se animu titiei eda kyna eya eye saturday loto batan no abusuafo anso aye ready etuti wono moye dey ofa me ba be kwa Ghana fo honom asem be na apese wo ka kire Ghana fo ansa na makọ mo ho
3: opanyini dem be se m ka kire Ghana ni bi a wo tie mi deso yi mu se na ni suade hunu ne botai ne se e loto na opedi dia mesere ne se onfa ne mbo gafaru ne ne wofa ene na ene nkunim die e wo yanim ene mpegya e wo yanim ti mesere se ye dan ka se ye hospital bill se ye jali bi na da wo so a sesembre se awutie enye bibia nti se yisikasam nkwade a meserew se ani gafaru ani ose tutu mia metiai enye adwuma na gi gafaru number ne dai so number na ode aba ni bi se na be ye beduru ene anwumre no na ye nyina nkunim die franka no ye nyina ya de ye hima bom nti de meka kire Ghana ni bi a wutie mi da so imu eno no die nti a me ankasa so me bo akora we hu da wuro bebrebe no ene se emra me papa eto ofom sebi wandi nka akasa me papa no ye ohempon emra papa no to ofom no enwuma nyina ebe ye basade ye de de maame me so sebi loto no mani je ho nti no enwuma ba basade na ne ma ba fo maame no loto na na mde ye de mde twitwa mon
2: kaka eya akora na de ana se
3: na I first one na emia me de a me buku ana me ye de na me hwem eno na mde ye de na mde twitwa mon but akora ne ba mu no e ba se o beboa me e loto afam no panyini ama nyoma tumpon de hide de ama man pempi no ekurum wo fo no kura ebi wum wo no ma o mekeka no hu ese eye me papa akunya no pempana de na sebi mpra.

0: ya aso omo nante ko omo chi mhm omo falen ba bi
1: ti na e ma menhwe o mentwe wono na e okko okko poti no e di e pa niamma bi na hu hia eh in fact na hu bi wo wiase tetena mu da
0: ndi no mbebre no mbebre no mbebre na mehu ya ne nipa na omo wono me different from ye ye
1: wo asase so ene ti
0: ti mi se mehu mi ye mbo mbro mo kosa menti aduane bi omo bi nkanka bi ne embo bi tino na misuro pa na misuro ti menti mi didi omo ma majuane ya misuro se mevi na menti omo kasa na omo diade so masum na omo di bi so menu so nti na fira se bi omo be ka bi ano na meti pa cha na mi hu
1: ba ye nyina na sela otimi no e kasa
0: pa cha pa cha me pa cha nti obi obe firi mi bi ano de mi hunu sese nti no omo ye no me ka ma se mche omo no mse na den nti na yetimi na mse na wo nko sku na mse mi ko sku na nya ne papa biem na mse omo hu se mi fi ehiam e oho ampon so mi ma mi fi nya me papa fi nsu ye de enye ti de no mbe ya ne se omo be boa me na mi fi nsu de yale e wo ho pa na yale o ti de mbe ya ne se omo be boa me mu ka se ade omo de che me ene eyesronko omo aminka wo ye hyehye minsei ena ahyehye ya ekura soje ni ba kwimpacha
1: ebrentina mami hwe abusuafo in fact ye ka ahyehye minima hyehye woni ma hyehye but ahyehye we na me ka wasem no enye normal ahyehye na nye omukwa ne se ahyehye wo unyam frɛ ma ye ka wasem a enim da ho a wo beto se de ye ne wo ha wo ntomu abra wo woni beba da yes ene ma ahwehwe no eye sonko a esan se empenisi ye ka asemo na ye pe adansidie e de akonti ma mesa anko studio 2 aye crowdo na me ko fa adansidie a eto so e famla
2: adansie ga kra na mpese me difa ma mi hu mutia ahwehwe me ye footballer me ye me jina hai a me ka sei na de tie nse Ghana ha afana mba biye nwa minyina nyadai emo bo ma bubu teams na kese ni biye bi ba mu amunim dada se Ghana ha de obobo bo pa nyina but hu ska pa unyade unyada go ntimi ntana Ghana ha nyadai emo bo unye ska no bi kire me mami I'm so I'm from any nyadai kire mami ya dai ahwe aso ye timi dimani kire mami aso ye moti ahwe duro ade amame ne ye mama no abura dwene ntia se ye dai so me kram ka zo be kire mami hu bi no chira me niamabi ani so na me ne chira me sade no no share me die dey eto so se eni 1 month mpo ti mo abrochi ba be de ba be fa me mpa yango pon ya do makotena abrochi ma ba ye dey anya sika na me sade bi ma ba anya sika na ma ba de a kwa bi azo se me di adanse ye dey she ma me ye dey ani mo nyam na me nyam no so ni afofre ye tie me ti ma me ye dey enka no bi ane ne ye dey chira ho ma me na dwuma ho ye no ebura dwene ntia se ye dey so Mami ame pese me kana asem eye mutia ahwehwe adwuma wo ye bra dwene ntia se ye de so me nyane me se dem sikra no no pepe ade ma me koy ma me ne kire me no ka kire me se me tu kwen me bobo no ha me nya hwe me tu kwen akotena bu kire akobo mpa me kotena bu kire ma bo se me nya me ho se itam sika wo me ho ye pa me da
3: yo me nyane me sma dance ni na me yo bi a me da da ye basabasa na me so meso da no bi ne me da promise and feel bo hye mpokra na enam saade ne sunti kra no ontimi eni so loto no so masendia sendia sendia sendia mi ni bitta ne bra mi hia mota hwe no enyano mi hunia me nka mi hunia me nsie mo mmeti mi de loto ni bi ana de ne hye me suni na se de bi ni mi do sa promise and feel ni nyina no watimi aya ma me obi a wonti mi pese de loto ni bi bia no omrano meda moti ahwehwe obene na koma so ade nyina ma se de waye me dia ma me no to bia wonti mi bia no onfa ne namba ni ye na wonti ni ye na brabo nyina be ye nshiru ama no meda mas
4: wo pena na ahwehwe me namba ne eni 0541 61 5937 me sign AC number ne subi 0541 61 5937
1: Tie na hye no so menfrɛ ensendi skansa nemum twɛn wo frɛ wi a tedenka motia hwɛ me twɛ bia ye anam twɛ bia nyi ansana wa chere no asende ne wo so sende ade man yekot